tiri kubva ife makure aya zachikare kare zvatota kurongedzerani izvi panseko yanyamusi ino sej 30 i 8 minutos.